0: CC Cowboys var det här och sangen som heter Sladder.
1: Detta är Kompass med Paul Plassen i NRK P2.
0: Ja, nå ska vi prata om en klassreise i vindueskarmen och jag lurar lite på, har du tänkt att ge potteplantene dine sommerferie i år? Altså, før i tiden så var det slett ikke uvanlig at de fikk bli med ut i sol og varme for å få en slags energiboost i det fine været. Kanskje hadde ikke folk før i tiden så mange planter som vi har nå å ta vare på da. Sånn som de finnes overalt på pedestaller eller hengende I en ampel, kanskje. Men de nære ting har jo ofte en større historie. Vi skal gi deg litt grønnplantekulturhistorie nå. Du skal få lære litt du ikke visste om dine venner I stua. Og noen har til og med sånne venner I form av potteplanter på bad I disse dager. Ikke sant, Liv Emma Thorsen?
2: Jo, det faktisk har jeg det. For nå har jeg så mange at jeg til og med må sette noen på badet, og så jeg jo så heldig å ha et vindu på badet. Men jeg har også med meg en liten venn her I studio, for jeg synes jeg måtte ha litt støtte.
0: Ja, så du har med en plante?
2: Ja, og jeg kan jo ikke vise den fram, men jeg har med en hagepelargonia, som en

0: Ja, du fikk dirigent Ingar Berby og Hærens musikkorps som fremførte viseadmiral Dedekinds honnørmarsj her i Drivkraft på NRK P2. En marsj vi spiller i dag fordi at viseadmiral Louise Dedekind er dagens gjest her i Drivkraft. Hører du på masse marsjer hjemme? Er det sånn, endelig fredag, la oss sette på en marsj?
1: Jeg tror ikke det har skjedd noen gang, men... Jeg synes den her var veldig fin da.
0: Ja, det er jo sånn at folk som har karriere i forsvaret ofte kommer fra sånne forsvarsfamilier.
1: Ja, ikke jeg.
0: Ikke du?
1: Nei.
0: Hva slags familie er du fra?
1: Faren min, han gikk bort for mange år siden, men han var lektor.
0: Ja.
1: Så lektor Dedekind var det veldig mange som fortsatt husker i Fredrikstad, for han var veldig, han tok mye plass.
0: Det vil si hva? Han var en karakter?
1: Han var en karakter, ja.

0: Marilyn Monroe der med Running Wild.
1: Og du hører på Studio 2 med Jeanette Plato og Ida Yatin Andersen.
0: I dag er det en stor og ikke minst spennende